Gee ons een beoog vir een weile, tot die winter knoes ons druk. Daar is die een pilaar wat strek tot die einde, het oog wat niks vermoed. Ek skeer myself vir jou,

Ons hou aan met lach in die middel van die nacht. Snik vee en sy, die laaste oomblik uit die kruid. Smart se skadie wen, smart se skadie val. Ek koester geen be-